membincangkan aspek keselamatan termasuk laluan serta keadaan motosikal yang digunakan. Ia bagi memastikan semua peraturan yang dipatuhi termasuk berkaitan spesifikasi motosikal. Susulan kejadian bunyi ketukan misteri di beberapa buah rumah sekitar Langgar Alusar yang tular di media sosial sejak 3 hari lalu, ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan sehingga boleh menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali berkata, setakat semalam pihaknya belum menerima sebarang laporan polis rasmi daripada mana-mana pihak. Polis juga masih menjalankan siasatan bagi mengetahui punca kejadian. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian tersebut diminta tampil menyalurkan maklumat kepada pihak polis bagi membantu tindakan dan siasatan lanjut. Pada masa sama, penduduk dinasihatkan supaya sentiasa meningkatkan tahap keselamatan rumah dan kawasan persekitaran. Ia termasuk memastikan pintu dan pagar rumah sentiasa dikunci dengan sempurna terutama pada waktu malam. Dan orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak membuka pintu atau pagar sewenang-wenangnya apabila terdengar ketukan, terutama sekiranya identiti individu di luar tidak dapat dikenal pasti. Polis akan meningkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar kawasan Langgar serta kawasan berhampiran bagi memastikan keselamatan, ketenteraman dan kesejahteraan penduduk setempat terus terpelihara. Polis Daerah Padang Terap dan Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap memperkukuh kerjasama strategik dalam memastikan aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan pelajar sentiasa diberi perhatian. Bagi tujuan itu, mesyuarat permuafakatan antara kedua-dua pihak telah diadakan di Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap di Kuala Nerang. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Padang Terap Jeffrey Dane bersama Ketua Polis Daerah Padang Terap Superintendent Muhammad Anwar Junoh yang membincangkan usaha pencegahan jenayah di sekolah, isu buli, vandalisme, dadah, penipuan dalam talian, gejala sosial serta pemerkasaan peranan pegawai perhubungan sekolah PPS. Turut diberi perhatian pelaksanaan opdidek pemantauan asrama mengenalpasti kawasan berisiko di sekolah serta usaha menangani isu keciciran pelajar melalui kerjasama PDRM, PPD dan agensi berkaitan. 39 tong gas LPG berkapasiti 14 kg dan 50 kg bernilai lebih RM57,000 yang cuba diseleweng berjaya dirampas. Ia hasil serbuan oleh sepasukan pegawai dan anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Alusar di sebuah ladang kelapa sawit di Kuala Ketir Baling. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, hasil serbuan tersebut pihaknya menemui 29 tong gas LPG berkapasiti 14 kg dan 10 tong gas LPG berkapasiti 50 kg yang berisi cecair disyaki gas LPG. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 atau Kawalan Bekalan 1961 Akta 122 kerana memiliki barangan kawalan tanpa permit menyimpan. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan penalti sehingga RM1 juta atau penjara selama 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya, denda tidak lebih RM3 juta atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi pertubuhan atau perbadanan, denda tidak lebih RM2 juta bagi kesalahan pertama dan RM5 juta bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Paras air di Empangan Muda Kedah dan Empangan Timah Tasuk Perlis dilaporkan berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Bagaimanapun, penyaluran bekalan air dari kedua-dua empangan berkenaan masih terkawal. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan terhadap semua empangan dilaksanakan secara berterusan ketika El Nino ini. Beliau berkata, cuaca kering di kawasan terjejas dijangka tidak berlarutan dalam tempoh yang lama selepas beberapa sesi pembenihan awan dilaksanakan dan menghasilkan hujan. Katanya kawasan utara juga dijangka menerima hujan sekitar September hingga Oktober berikutan fasa peralihan monsun barat daya kepada monsun timur laut.
Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK menyeru pemilik premis agar sentiasa mematuhi peraturan dan tidak membina sebarang struktur atau halangan di kawasan awam tanpa kebenaran. Dalam operasi terbaru, 37 binaan REM yang menghalang dan menjejaskan penggunaan petak letak kereta awam di sekitar pusat perniagaan Zon Melor dan Jalan Melor Ambangan Heights Sungai Petani telah dirobohkan oleh MPSPK. MPSPK dalam kenyataannya berkata tindakan itu bagi memastikan kemudahan petak letak kereta awam dapat digunakan dengan baik selain memastikan ruang awam tidak dihalang atau dikuasai secara tidak sah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Active

0: urusan yang dibenarkan.
1: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita, Yoyo Wong Zihao, selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
1: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yi. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang woma yici piaota dui guajia de re'ai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Gedah FM, menemani anda 18

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustar. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul.
2: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun anda boleh komen di Facebook Kedai FM. InsyaAllah Izzat akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: 97.5.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
1: Radio Indonesia Kedah FM.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Terus setia mana-mana Gede FM Mesra Harmoni untuk anda. Dah pun 11.04 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang kedua dalam segmen interaktif 10 Dua untuk edisi hari ini. 19 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang sambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, diberkati Allah selalu, dunia dan juga akhirat. Okey, sedikit tips untuk anda yang nak lakukan senaman tepuk badan tadi. Anda perlu elakkan menepuk bahagian perut sejurus selepas anda makan kenyang. Okey, kena tunggu dulu sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit barulah boleh nak tepuk-tepuk bahagian perut tu noh. Jadi jangan lakukan selepas makan. Okey, jangan lakukan jika anda sedang demam tinggi ataupun mempunyai kecederaan otot yang serius. Nanti tepuk-tepuk-tepuk lain pula jadinya. Okey, semoga kita semua sentiasa dilindungi Allah selalu. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. 11.15 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustang. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kita mancing.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati Jalur Gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Lebih dekat, lebih padu.
3: Namun sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
2: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
4: Radio Malaysia Kedah FM.
5: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
6: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
7: rancak serata-rata.
5: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 11.40 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, harmonikan kehidupan kita, harmonikan hubungan kita dengan jiran tetangga, dengan adik-beradik kita, dengan rakan-rakan seperjuangan di tempat kerja. Kalau boleh kita nak harmoni sentiasa, barulah kerja pun seronok kan. Jangan ada orang kata apa, dendam-dendam. Ada yang tak puas hati tu, kalau boleh tanya bagi soheh kan. Leraikan segala sengketa kan. Kalau boleh jangan simpan dendam dalam hati. Yang mana sifat pendendam ni bukan sahaja merosakkan ketenangan jiwa kita, malah akan memberikan impak negatif lah yang besar terhadap kesihatan fizikal kita kan. Kita duk simpan, duk serabut-serabut dalam kepala tu, mental kita pun tak apa nak okey. Jadi hubungan sosial kita pun akan terjejas juga. Jadi jangan simpan dendam, tak kira lah dengan siapa. Kalau boleh cari jalan penyelesaian yang terbaik, meleraikan segala kekusutan dalam jiwa dan juga hati kita lah. Apa yang tak kena, cuba bagi kena, bagi elok balik, harmonikan balik. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Mawar, 31 Ogos ni, jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia, terus melekat di 97.5. Tak kira di mana saja anda berada, pastikan anda terus setia bersama sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Kedah FM bersama dengan anda 18 jam sehari, bermula 6 pagi sampailah ketikan 12.30 malam nanti. Okey, jangan ada sifat dendam dalam hati kerana ia akan memberikan kesihatan yang buruk kepada kita lah. Okey, kepada anda yang nak sihat mental, sihat fizik, jangan jadi seorang pendendam, okey? Untuk kesihatan jantung kita, juga untuk kita nak elakkan daripada melemahkan sistem imun kita. Janganlah mencetuskan stres dengan sifat simpan dendam dalam hati. Kemurungan juga boleh terjadi, mungkin boleh merosakkan hubungan sosial juga, menyekat kejayaan dan juga masa depan kita lah. Jadi kita hiduplah secara harmoni. Kita pun dah berapa tahun dah kan, hidup ni pun sementara sahaja, hanya pinjaman sahaja. Jadi kita harmonikan hubungan kita. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: perkhidmatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
3: Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Twitter, Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin serta Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif semalam perkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir skuasy perseorangan wanita sempena Temasya Sukan Malaysia di Selangor. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Astaka MBPJ. Tuanku Berdua perkenan meluangkan masa menyaksikan aksi sengit yang menyaksikan Wakil Negeri Melaka Tanusa Utrian yang meraih pingat emas, manakala Wakil Negeri Kedah Savitra Kumar berjaya membawa pulang pingat perak. Raja Muda Kedah turut berkenan menyampaikan hadiah dan pingat kepada para pemenang sebelum meluangkan masa beramah mesra dengan para atlet dan jurulatih sebelum berangkat pulang. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat pemantauan dan penyelarasan bagi mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada kira-kira 38,000 pesawah di kawasan MUDA. MADA dalam kenyataan berkata tindakan itu susulan sebelum ini proses pembekalan baja sebatian tambahan bagi musim 1-2026 bermula pada 11 Jun lalu. Berlaku ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu yang menjejaskan kelancaran pengedaran kepada pesawah. Menurut kenyataan itu, sehingga semalam sebanyak 137,560 beg atau 22% daripada keseluruhan keperluan 616,015 beg baja berkenaan sudah diterima MADA bagi diagih kepada pesawah, manakala baki 478,455 beg baja sebatian tambahan masih diperlukan bagi memenuhi keperluan pesawah membabitkan keluasan tanaman sekitar 78,117 hektar. Setakat semalam sebanyak 15,200 beg baja sebatian tambahan yang diterima itu telah dibekalkan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menggagalkan aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi menerusi serbuan di sebuah ladang kelapa sawit di Kuala Ketil. Pengarahnya Muhammad Nizam Jamaluddin berkata serbuan pada Selasa itu merupakan hasil risikan berterusan yang dijalankan pasukan penguatkuasa KPDN Alustar. Katanya menerusi kenyataan pemeriksaan di lokasi mendapati berlaku aktiviti pemindahan LPG bersubsidi dipercayai dalam proses pemindahan ke dalam tong industri LPG 50 kg di atas sebuah lori. Sehubungan dengan itu, KPDN Kedah telah menyita 30 unit tong bersubsidi LPG 14 kg, 10 tong industri LPG 50 kg, 17 unit hos dan sebuah lori untuk siasatan lanjut. Beliau berkata sitaan keseluruhan dianggarkan bernilai RM57,638. Ketika serbuan dilakukan, tiada individu ditemui di tempat kejadian. Suspek dipercayai telah melarikan diri setelah menyedari kehadiran pasukan penguatkuasa. Muhammad Nizam berkata kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lembaga Muzium Negeri Kedah menambah koleksi menariknya apabila menerima penyerahan spesimen tengkorak gajah Asia Elephas maximus yang ditemukan di pesisir pantai Leman, Kuala Kedah tahun lepas. Pengarah Muzium Negeri Kedah, Suhaidi Syukri berkata penyerahan itu adalah sebahagian usaha pemeliharaan sejarah, pendokumentasian dan penyelidikan spesimen hidupan liar untuk menjadi bahan rujukan serta sumber pendidikan dalam memperkayakan pengetahuan mengenai khazanah biodiversiti Universiti Negeri. Menurutnya, spesimen seberat kira-kira 50 kg itu diperoleh daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan pada Isnin. Menurutnya, spesimen tengkorak gajah ditemui oleh nelayan di pesisir pantai pada September tahun lepas. Katanya, spesimen berkenaan masih mempunyai struktur tengkorak dan gigi. Suhaidi berkata hasil pemerhatian awal mendapati tengkorak tersebut dipercayai telah lama berada di kawasan laut berdasarkan keadaannya dipenuhi teritip serta lumpur akibat kesan alam semula jadi. Katanya sebelum dipamerkan kepada umum, kajian lanjut dan terperinci termasuk beberapa prosedur akan dilaksanakan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Mawar, 31 Ogos ni, jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Interaktif sepuluh tua.
4: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Sedikit maklumat berkenaan dengan kedudukan pingat Sukma ke-22 Selangor 2026, yang mana untuk hari ini setakat 9 pagi tadi, kedudukan pingat yang mana Selangor mendahului di nombor 1 lah, dengan jumlah pingat 63, emas 23, perak 25, gangsa 15. Untuk negeri Kedah Darul Aman, kita berada di dalam kedudukan nombor 11, yang mana kita mengumpul 5 pingat emas, 10 pingat gangsa, sepingat perak, gangsa 18, dan jumlah keseluruhan adalah 33 pingat setakat pagi tadi. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
3: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
2: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
3: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Azwari bin Azmi nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Tak kiralah kita duduk negeri mana, bangsa apa atau agama apa, kita semua tetap rakyat Malaysia. Mailah kita sama-sama jaga negara kita ni elok-elok. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kecerdasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
8: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 2.6. Terima kasih kepada anda semua. Terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 2.6. Yang nak kongsikan tips-tips ke ataupun story-story yang best yang boleh berikan manfaat kepada pendengar, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Okay, hantar sekarang. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa sampailah pukul 6 petang. Nak hantar voice pun boleh. Okay, yang sambut birthday hari ini, semoga anda semua diburahkan rezeki, diluaskan pintu rezeki anda dan juga diberikan kesihatan yang baik dan juga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 2.6 Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: San.
2: Awak.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Klik.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Twitter, Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Pasukan Gerakan Am PJA Polis Diraja Malaysia PDRM bakal diperkasa dengan penggunaan 375 unit All-Terrain Tactical Assault E-Bike 8-Tape bagi meningkatkan kepercayaan rondaan dan kawalan keselamatan di kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, e-bike yang dikenali sebagai Jebat F29 itu akan diagihkan ke negeri-negeri yang berhampiran kawasan sempadan termasuk Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sabah dan Sarawak. Tan Sri Muhammad Khalid berkata, aset berkenaan akan memberi nilai tambah kepada operasi PJA khususnya dalam menghadapi bentuk muka bumi yang mencabar serta keperluan rondaan yang memerlukan mobiliti lebih fleksibel. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penerimaan aset tersebut di Bukit Aman hari ini. Peralihan Jebat F29 itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan nilai keseluruhan lebih 10 juta ringgit. Sejumlah 875 juta ringgit diperuntukkan bagi 681 projek pembinaan 2,102 bilik darjah tambahan di sekolah seluruh negara bagi memenuhi keperluan tambahan murid tahun 1 sesi kalender akademik 2027. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi kenyataan memaklumkan projek pembinaan itu sedang giat dijalankan Jabatan Kerja Raja KR selaku agensi pelaksana. Daripada jumlah keseluruhan, sebanyak 668 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan 524 projek melibatkan pembinaan 1,780 bilik darjah tambahan di sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan. Projek itu cerminan komitmen jitu kerajaan terhadap agenda pendidikan negara dan bagi memastikan pelaksanaan kemasukan murid umur 6 tahun ke tahun 1 berjalan lancar seperti yang dirancang. Tindakan sebuah premis mengumpul minyak masak terpakai memiliki dan menyimpan minyak masak paket bersubsidi mengundang padah selepas diserbu anggota penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN di Alustar semalam. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin menerusi kenyataan hari ini berkata hasil serbuan itu sebanyak 1,823 kilogram minyak masak paket bernilai lebih RM5,000 disita. Katanya pemeriksaan dilakukan sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN Alustar. Hasil maklumat daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berhubung penyelewengan minyak masak paket 1 kilogram. Dalam serbuan kira-kira jam 12.30 hari itu, pihak penguat kuasa menahan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun yang mengaku sebagai pemilik premis untuk siasatan lanjut. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati premis berkenaan menyimpan 1,823 kilogram minyak masak paket 1 kilogram tanpa sebarang permit menyimpan atau lesen menjual barang kawalan yang sah. Katanya siasatan awal mendapati minyak masak yang diseleweng dipercayai untuk dijadikan minyak masak terpakai. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menggagalkan aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi menerusi serbuan di sebuah ladang kelapa sawit di Kuala Ketil. Pengarahnya Muhammad Nizam Jamaluddin berkata serbuan pada Selasa itu merupakan hasil risikan berterusan yang dijalankan pasukan penguat kuasa KPDN Alustar. Katanya menerusi kenyataan pemeriksaan di lokasi mendapati berlaku aktiviti pemindahan LPG bersubsidi dipercayai dalam proses pemindahan ke dalam tong industri LPG 50 kg di atas sebuah lori. Sehubungan dengan itu, KPDN Kedah telah menyita 30 unit tong bersubsidi LPG 14 kg, 10 tong industri LPG 50 kg, 17 unit hos dan sebuah lori untuk siasatan lanjut. Beliau berkata sitaan keseluruhan dianggarkan bernilai RM57,638. Ketika serbuan dilakukan, tiada individu ditemui di tempat kejadian. Suspek dipercayai telah melarikan diri setelah menyedari kehadiran sepasukan penguat kuasa. Muhammad Nizam berkata kes disiasat bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Bersua kembali. Jelajah Merdeka Santuni Komuniti sebagai usaha menyemarakkan semangat patriotisme sempena sambutan Bulan Kebangsaan di samping mendekati dan menyantuni masyarakat setempat. Ia anjuran Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK. Program Konvoi Merdeka dan MPKK Prihatin ini diketuai yang dibetua YDP MPKK Dato' Elmi Yusof menghimpunkan 200 peserta. Program ini turut melibatkan kerjasama beberapa agensi termasuk Pejabat Perpaduan Daerah Kulim, Pejabat Penerangan Daerah Kulim dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Selain aktiviti konvoi, program turut diserikan dengan penyampaian sumbangan serta penyerahan bendera kepada ahli majlis mengikut zon masing-masing sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Laluan konvoi melibatkan perjalanan keseluruhan kira-kira 69 km dengan 5 lokasi checkpoint pemberian sumbangan. Sumbangan disampaikan Dato' Elmi dan Pengerusi Puspanita MPKK Datin Azlina Matsuki sebagai tanda keprihatinan MPKK terhadap kebajikan komuniti setempat. Inisiatif tersebut selaras dengan konsep MPKK Prihatin yang bukan sekadar mengangkat semangat sambutan kemerdekaan melalui aktiviti jelajah, malah menterjemahkan nilai kebersamaan, keprihatinan dan tanggungjawab sosial melalui pendekatan turun padang menyantuni masyarakat. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat pemantauan dan penyelarasan bagi mempercepatkan bekalan baja sebastian tambahan baja padi 3 kepada kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. MADA dalam kenyataannya berkata tindakan itu susulan sebelum ini proses pembekalan baja sebastian tambahan bagi musim 1 Palang 2026 bermula pada 11 Jun lalu berlaku ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu yang menjejaskan kelancaran pengedaran kepada pesawah. Menurut kenyataan itu sehingga semalam sebanyak 137,560 beg atau 22% daripada keseluruhan keperluan 616,015 beg baja berkenaan sudah diterima MADA bagi diagihkan kepada pesawah, manakala baki 478,455 beg baja sebastian tambahan masih diperlukan bagi memenuhi keperluan pesawah membabitkan keluasan tanaman sekitar 78,117 hektar. Setakat semalam, sebanyak 15,200 beg baja sebastian tambahan yang diterima itu telah dibekalkan. Sedikit perkembangan sukan. Kedah terus mempamerkan aksi cemerlang dalam Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dalam olahraga pelari 200 meter Kedah. Muhammad Umaira Subri memperolehi pingat perak semalam. Muhammad Umaira mencatatkan larian dengan 21.23 saat. Emas acara itu dimenangi atlet Johor Dennis Iftihar Muhammad Rosli dengan catatan 20.85 saat. Raja Pecut Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 memecahkan rekod tamasha yang dilakar atlet Selangor Muhammad Akil Yasmin pada edisi ke-2018 di Perak, manakala gangsa diraih seorang lagi pelari Johor Muhammad Airil Iskandar Rosli menerusi catatan 21.35 saat pada acara yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM. Sementara itu, hari ini Kedah menambah satu lagi emas menerusi acara silat. Muhammad Fayyad Zaid Ali Zakir Ali menewaskan atlet wilayah Persekutuan Muhammad Afiq Faris Fazlan 64-41 pada aksi final kategori kelas J naik 90-95 kg. Sejurus dinobatkan juara, Fayyad menangis sebab bukan sekadar kerana kejayaan meraih emas, sebaliknya mengenang segala kenakalan yang pernah membuatnya ibu bapa dan jurulatihnya pening kepala. Fayyad mengakui kejayaan itu membuatkan dia teringat kepada pengorbanan ibu bapanya serta jurulatih yang tidak pernah berputus asa membimbingnya. Sekian berita tempatan Radio Malaysia. Kedah FM, berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang yang ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, terutamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak,
2: lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Klik.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulangi ini pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Sempena bulan kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Morning Show. 10 point and show Kedah FM.
1: Okay, setiap satu malam anda boleh ikuti KSH lagu Bollywood. Okay, lama dan baru di Kedah FM Music Express. Okay, di mana untuk lagu Bollywood ni, kalau di Kedah FM ni, yang pakar dia, kita ada Amirul, Akil kan, Eddie, semua ni mau hotel-hotel lah ni kan. Dia boleh tahu bab-bab lah lagu dan sama pelakon ni daripada Mantera lah. Dan juga kita welcome kepada rakan bo kita, okay, Zul daripada KKM, join dengan Mirut depan tu. Alright, benda yang penting nak main rumah orang, masuk rumah orang, kena jumpa lah dulu dengan tuan depan tu. Mereka pun orang kami juga, kan. Tak berhenti bagi salam, senyum sikit ni. Menonong masuk rumah orang tak boleh, salah, kan. Kena ingat, masuk kawasan rumah orang kena berhenti dulu. Alright, dan juga antara yang menarik nak kongsi bersama hampa ialah di mana kemarin, di mana prestasi luar biasa pasukan bawah 16 Sri Kandi Malaysia ataupun pasukan wanita bola sepak hantam Arab Saudi 9-0. Di mana yang pernah mencuri impian ialah curi tempuan, iaitu penyerang kita Lim Yu yang berkelana di Amerika Syarikat dan juga memilih untuk mewakili Malaysia. Berumur 14 tahun, Lim Yu ni dia skor 7 biji semalam daripada 9-0 tu. Dilahirkan pada tahun 2012, dia bersaing di Amerika Syarikat. Lim Yu mewakili skuad negara kerana beliau merupakan seorang pemain warisan yang mempunyai pertalian darah dengan Malaysia. Itu dia. Yang kita tahu, dia ni main dengan Amerika Syarikat, terkenal dengan pemain yang agak hebat di dunia. Dan juga pastinya permainan, gaya permainan Lim Yu tu berbeza dengan orang kita ni. Nampak lebih matang, eh. Dan juga dalam tim Bawah 16 ni, ada seorang pemain warisan ialah Isabella Olinuak. Okay. Nama pak dia Olinuak. Berdiri idram sikit bahasa France kan. Yang juga bermain di pasukan tengah dan merupakan cucu kepada chef terkenal, iaitu Chef Wan. Cucu terkenal kepada nama Isabel. Dan juga Sophia Jane Lachis, pemain pertahanan berbakat besar berkenaan di menembak ilmu bersepak di Washington Amerika Syarikat juga. Dan juga Dishana Nagarajan Pillay, pemain penyerang yang berkenaan di Kanada dan juga kini beraksi bersama kelab Vancouver United. So mereka ni semua menambah sangat dalam pasukan Malaysia ni, pemain pasukan wanita ni Bawah 16, dan juga mengejutkan pasukan Arab Saudi, ya, pasukan nama besar dengan 9-0. Tahniah juga mereka ni, kita harapkan lah kekal dan mungkin boleh terus orang kata apa, membawa Malaysia mungkin ke Piala Dunia. Mana tahu, ni kata ubi lah, ubi Malaysia ni, kan. Dan juga kita ingat ya, petang-petang ni dulu, kalau di taman, di kampung ni ada pemadang, ada padang bola sepak, kan. Yang penting tuan bola dia menjadi penyerang, tapi yang orang kata apa, tak boleh clear ni, kan, dia keeper, hang keeper. Hang keeper tu memang bohong lah, kan. Sampai ke sudah keeper, sampai ke maghrib. Lalu ni tak ada pandang bola sepak, lalu timur tinggal pandang mainan sahaja. Budak-budak pun jangan main bola sepak, banyak main game. That's why lah kita ada sekarang budak-budak yang orang kata apa, mata pakai, usia muda pakai spek tebal, kan, obes, jangan keluar peluh. Apa pun yang penting, ibu bapa kenalah menjadi idola pada mereka lah, kan. Mungkin tak main bola pun, boleh naik basikal ke pusing padang ke, peluh sikit. Kita lain dulu, kita lasak dulu, budak-budak dulu, kan. Rindu no main bola kan. Kadang-kadang sepak kena rumah orang, lari bertaburan. Okey, itu kenangan. Yang penting jiwa kena mereka, itu terbaik. Alright, itu bersama kami. Saya teruskan lagi dengan pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santan 12 hashtag namakan jiwa.
2: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantangkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sempoi.
4: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustar. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: #GetSomethingBetter

0: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata, ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Mohamad Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Blik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada. Music Express.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Malaysia ni tempat kita lahir, tanah tumpah darah kita, tempat kita membesar, tempat cari rezeki. Jadi janganlah lupa jasa orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita hari ini. Nikmat aman ini kita yang rasa hari ini. Kita jaga elok-elok untuk anak cucu nanti. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Syahrul Fadli.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: #Get Something Better.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, 10.17 minit malam. Okay, cerita pada malam ni kita mulakan dengan kubu perang di Kedah. Kalau hampa biasa dengar, biasa tengok, masih ada tinggalan Jepun, okay, di Kedah ni sebagai kenang-kenangan untuk cucu-cucu cicit Jen-Jen Z ni untuk menghayati. Okay, daripada tanah tumpah, betapa perjuangan walaupun nenek moyang kita ni untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu pentingnya untuk kita menghayati kemerdekaan ni. Di mana hampa pernah tengok kubu lama, lubang pertahanan atau tinggalan perang dekat kampung hampa. Jangan-jangan apa ni, segan untuk kongsi bersama saya. Dan juga sama ni kita lalu depan tapak sejarah tapi tak tahu kisah dia. Okay. Dan pastinya ada satu fakta yang menarik, bukan semua kubu yang dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua di Kedah ialah kubu Jepun. Sebahagiannya dibina oleh British sendiri sebagai persediaan menghadapi ancaman Jepun manakala setengah tapak kemudian digunakan atau jatuh ke tangan Jepun. Okey, dan untuk anda semua, nanti saya akan setarakan bersama anda juga kongsikan antara 10 dan 15 lah lokasi tinggalan perang di Kedah ni, lengkap dengan daerah, kisah ataupun juga lokasi anggaran, sejarah yang ada di mata depan mata hampa. Okey, kubu perang di Kedah. Okey, yang pertama iaitu lokasinya Jitra Line, setempat garisan pertahanan Jitra, okey, di Abang Basu. Lokasi anggaran di mana, di utara atau timur Jitra lah, okey. Kisah sejarah tentang Jitra Line ni antara pertahanan utama British ketika pertempuran Jitra 11 hingga 13 Disember 1941, Jepun berjaya menembusi pertahanan dan British berundur ke selatan. Dan yang kedua, lokasi kubu Pillbox sekitar Jitra, kubu Basu. Sekitar Jitra sampai Lost Town memang nampak di perjalanan kan, daripada Jitra sampai ke Petang Kampung. Sebahagian rangkaian kubu konkrit British ada yang masih menjadi tinggalan sejarah. Beberapa sumber menyebut kawasan ini pernah menjadi banyak Pillbox, satu dia. Abang nampak lah ni, dia daripada cat elok kan, celoring tu kan, tu dia. Dan selanjutnya di Changlun, Abang Masu juga, sekitar laluan Changlun Jitra. Kisah sejarahnya ialah kawasan penting pada awal kemarahan Jepun pada 10-11 Disember 1941. Pasukan Jepun menyerang dudukan British sebelum marah ke arah Asun dan Jitra. Okey, dah tu terus semua.

0: Terus berita Bebo bersama. Dan ini lagu daripada Pak Gus Syarat, Kisah Jepun Masuk Tanah Melayu. Kedai FM, cerita, mailah cerita.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Balin, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting, kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah, Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Dia sudah yali kulilah. Maya gumuk. Dia maya kuat. Macam gigi lah siyo. Lu tak percaya, lihat tak kasih sulan.
4: Terima kasih, Leng. Ini macam kalau lu selalu tolong sama gua. Gua banyak sayang sama lu.
3: Ayah, Mila. Lu sayang sama ngo. Ngo tintu tukar nama Ahmad Aling bin Abulul Ola.
1: Music bermulanya di sini, Kedah FM.
5: Hai, Jepun perintah pula 3 tahun 8 bulan. Susah nak makan, minum dan juga pakaian. Sama orang lelaki dan juga perempuan. Dimakan pula ubi kayu, cicah dengan nisan. Hai, Jepun langgak tahun 41. Banyak orang putih lari tak tentu kalu. Masuk segenap dalam lubang kubu. Tanah dia takut senapang dengan peluru. Hai, Jepun masuk jalan negara Siam. Jabatan titi orang putih dia bom. Segala gudang-gudang Jepun dia hantam. Permintaan Jepun sangatlah kejam. Hai, Jepun masuk jalan Padang Besar dan Changlun. Kuat Jepun datang ramai berduyun-duyun. Padi berai hak kita dirampai di samun. Banyak rakyat makan ubi dengan timun. Hai, pergaduhan Jepun dengan barang perniagaan. Jepun jual sangat murah mangkuk dan pinggan. Bertengkar berbalah sampai pula pergaduhan. Akhir-akhir rakyat juga mendapat kesusahan. Hai, jalan Padang Besar datang mari Jepun. Naik kereta api asap berkelun-kelun. Hukuman Jepun pula macam penyamun. Salah tak salah, dia sepak di balun. Hai, Jepun masuk nak perintah tanah Melaya. Cina Siam Melayu patat takut belaka. Kerana dia sangat keras kepala. Padi berai hak kita, dia ambil saja. Hai, tahun ulak kecil Jepun masuk. Bila berjumpa Jepun, kepala kena hanguk. Dia tak kira koperan, tak kira datuk. Pangai Jepun semacam dengan brok. Hai, hari Senin Jepun mulai masuk Melaya. Datang berduyun-duyun masuk dengan segera. Jepun marah dekat orang putih kerana menega. Orang putih hentam kepala Tokeshiba. Hai, mula-mula Tokeshiba menjual kuih sepit. Harganya satu keping satu duit. Dalam kuih sepit ada cincin kuning merlit. Dengan budak-budak habis dia kutip duit. Hai, Jepun dah sampai pula di kepala batas. Peluru dan senapang ke semua dia galas. Orang putih lari yang sangat deras. Jikalau dapat tangan dia, nyawa pula rentas. Hai, Jepun dah sampai pula di pekan nalok setak. Pakat takut lari terketak-ketak. Tak kira tua muda kecil dan besar. Kita tak angguk kepala, dah kena penampak. Hai, Melayu dan Siam pakat banyak makan ubi kayu. Padi beras habis dia sapu. Siapa buat salah dia hentam dengan peluru selalu. Ditanam selubang Hindu, Cina dan Melayu. Hai, Jepun suruh pakat usung kayu. Jika tak larat usung dia buang satu-satu. Dia suruh bawa juga adik pukul di palu. Ada tengah orang mati pula di situ. Hai, selama Jepun perintah 3 tahun 8 bulan, banyaklah rakyat mendapat lagi kesusahan. Susah mendapat minum dan makan. Kena pakai sarung guni, buat tudung kemaluan. Hai, hukuman Jepun rakyat semua takut. Kalau buat salah dibagi minum mayak di pijak perut. Nyawa pula jadi naik pasang surut. Kadang-kadang nyawa taruh tercabut. Hai, rakyat yang salah disepak kencin. Kena sekali terberak ke kencin. Mata keluar api hijau dan kuning. Perut senak, kepala naik pening. Hai, Jepun dia kah rakyat membuat jalan. Kena masuk segenap ke dalam hutan. Mau tak mau dia hukum pasakan. Ada yang mati dengan kerana kelaparan. Hai, zaman Jepun tak ada banyak sekolah. Saya ngaji Quran di rumah lebaylah. Di situ

zaman Jepun tak ada pula gui api. Dipelaga batu bersama dengan besi. Madi masuk habuk duduk yang keren sekali. Dia kapuk, dia patik, keluarlah api. Hai, perintahan Jepun sangatlah keras.

0: je pun masuk dengan serentak. Barang pakaian pula kesemua tak ada. Pangai je pun macam kelaku budak-budak. Jika silap sikit, dia pasang pula penyepak. Hai, cakapan je pun banyaklah susah. Apa dia kata kita tak faham sepatah. Dia bunyi suara, kerah kerah, wah kerah kerah. Kita jawab tak jawab, jadi serba salah. Hai, lorat bahasa je pun bunyi macam kerah.
1: Kerah kerah, wah kerah kerah.
0: Kita kena anguk kepala. Jika tak anguk, dia kata korang bahasa. Kena penyepak dia, dah sakit tak sangat. Hai, kita tak boleh pergi pula ke sana sini. Tak ada kain kena pakai sarung guni. Habis ke semua anak Adam bini. Kan duduk pula di tempat yang sunyi. Hai, tahun keraja pun sudah pulang. Kerana dia kalah masuk menentang berperang. Orang putih hantar balik dengan kapan dan tongkang. Tenggelam mayat laut mampu kekangkang. Hai, Amerika bom pula di bandar Toshima. Banyak yang mati lagi jantan dan betina. Termasuk Jepun, Hindu dan Cina. Yang mana mampu mulut terenganga. Hai, habislah kisah Jepun ampunya cerita.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Inilah radio pilihan anda, Kedah.

0: Okey, kembali minggu ni saya cerita kita bercakap tentang sejarah kemerdekaan di Kedah sendiri. Okey, di mana kita teruskan dengan 15 lokasi tinggalan peristiwa perang di Kedah. Okey, tadi awal saya telah kongsi bersama anda setiap 3 lokasi dan seterusnya. Lokasi seterusnya di Asun, iaitu di Kembang Pasu, sekitar Asun Selatan Changlun, di mana lokasi sejarahnya ialah pasukan 21st Gurkhas bertempur dengan tentera Jepun. Laluan di Asun menjadi penting sebelum Jepun meneruskan kemarahan ke Jetera. Dan seterusnya, lokasi di Manggul atau Manggui, Jabatan Manggui, Kembang Pasu, sekitar Manggui Jetera, kawasan jambatan strategik dalam pengunduran British, jambatan dan laluan sekitarnya mempunyai kepentingan taktikal kerana kemarahan Jepun bergantung pada laluan tersebut. Jabatan ni bagi askar ni dia kamikaze, kan, belum tentu lagi anda selamat ataupun tidak, dan anda lalu sahaja di mana anda akan diambush atau tidak. So dia kata askar ni kan berjuang kan, hingga tisan darah terakhir lah itu dia. Dan seterusnya, lokasi Sungai Bata Bridge, Kembang Pasu, sekitar Sungai Bata. Selepas Jetera jatuh, pasukan British cuba melambatkan kemarahan Jepun. Pertahanan di Jabatan Sungai Bata berjaya menahan serangan sebelum pasukan British berundur. Dan seterusnya, kubu Bukit Pinang di Kota Star, sekitar Bukit Pinang dan Kepala Batah. Kubu British, bukan kubu Jepun, dibina menjelang Perang Dunia Kedua untuk mempertahankan lapangan terbang Kepala Batah Selalu Star. Namun, kubu-kubu ini terjejas kerana kawasan rendah ditenggelami air ketika musim hujan. Dan seterusnya, pilbox sekitar lapangan terbang Selalu Star, Kota Star, di mana lokasinya di sekitar Kepala Batah, kawasan lapangan terbang. Dan lokasi sejarahnya ialah sebahagian sistem pertahanan British. Sumber sejarah kenteraan menyebut beberapa pilbox dibina bagi melindungi lapangan terbang dan laluan menuju Lestang. Ini boleh nampak di sekitar hutan kampung, perjalanan boleh nampak dengan jelas sekali, kan. Dikatanya dalam juga tu, dalam tu, kan. Ada satu yang berlaku yang di Jetera tu, di lari di Taman Suria kan, belakang tu ada satu kubu Jepun juga. Dia pernah turun lah ini Indon tu, dan juga pekerja kontraktor di situ, dia berkata dalam, set dalam. Okay, so itulah yang antara uniknya kubu kan, yang telah pun dekat sepeda Perang Dunia Kedua. Alright, dan banyak lagi lepas ni kami bersama anda 15 lokasi penting ataupun kubu di Kedah. Terus ibu bersama, dan jangan lupa untuk hantar mak kiriman anda juga, mungkin pengalaman anda di ruang WhatsApp Kedah FM. Malam ni cerita kisah kemerdekaan di Kedah.
1: Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teluk. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang ini, pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru.
0: Hai, saya DJ East. Terus setia bersama kami di Kedai FM. Layan dan sempoi.

0: setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Hashtag Gang Sampai Malam.
1: Okey, cerita malam ni kisah bulan kemerdekaan. Okey, kubu-kubu dan lokasi penting ya, perang kedua di Kedah. Seterusnya, lokasi di Sungai Kedah tinggalan Jabatan Lama di daerah Kebampu atau Stark, okey. Dan lokasi juga di antara sekitar Sungai Kedah Alostar. Kisah sejarah di sini ketika pengunduran British, Sungai Kedah menjadi sebahagian daripada garisan pertahanan. Terdapat catatan mengenai jabatan yang dipusnahkan bagi melambatkan kemarahan Jepun. Itu dia. Dan seterusnya lokasi di Museum Diraja Istana Lama di daerah Kota Star, Jalan Raja Alostar. Dan kisah sejarahnya ialah bukan kubu tetapi mempunyai kaitan langsung dengan zaman pendudukan Jepun. Museum Negeri Kedah menyatakan istana ini penuh dan juga pernah diduduki tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Itu dia, menarik ini Kedah Museum. Juga seterusnya lokasi di Kota Kuala Kedah di daerah Kebambat Kota Star, Kampung Seberang Kota Kuala Kedah, di mana kota lama ini bukan dibina untuk Perang Dunia Kedua tetapi semasa pendudukan Jepun digunakan sebagai markas tentera Jepun sehingga 1945. Kini terdapat bahagian pameran khusus mengenai zaman Jepun. Nah, ini kami pernah anda kena lawati dekat saja bagi orang Kedah. Okey, masih ada lagi apa ni, ada punya tembok dia, dia punya kawasan pagar dia, okey. Memang cukup menarik, dan juga rumah pun ada lagi, satu lagi masih dia tinggal. Okey, kalau Kedah saja dekat Kota Marina tu. Kenapa yang ramai? Ini secara yang penting ni dalam negeri Kedah. Juga gurun garisan pertahanan British Kuala Muda ya, di daerah Kuala Muda di sekitar gurun. Selepas jitera, gurun menjadi salah satu garisan pertahanan seterusnya British. Jepun berjaya mengatasi pertahanan ini dan British terus berundur ke arah Sungai Buda. Itu dia. Dan kita tinggal lagi untuk melengkap ke 15 lokasi selepas ini. Dan apa kita berhibur terus bersama. Dan seterusnya di ruangan WhatsApp Kedah FM. Alright, di mana siapa ni? Izzuan minta lagu. InsyaAllah saya cuba tunaikan lepas ni. Alright, jom cerita malam ni. Kisah perang dunia di Kedah. Cerita Santai 612.
2: Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus. Dan jangan lupa, dengarlah Kedah FM 97.5. Piwi.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bendera Ramai baru tiga pukul 10.53 minit malam waktu ini, dan terus sekali dengan baki untuk 15 lokasi iaitu tinggalan peristiwa perang di Kedah. Okey, di mana kita balik sembang pasal kubu perang di Kedah. Masihkah anda ingat tempat anda nampak di mana dia kawasan-kawasan siapa itu tadi? Alright, dan seterusnya tiga kawasan terakhir berikut bersama hampa semua, di mana yang seterusnya lokasinya ialah iaitu di Pillbox Sungai Petani, daerah Kuala Muda, dan lokasi anggarannya ialah sekitar Gurun Sungai Petani, bekas kawasan lapangan terbang. Okey, Sungai Petani mempunyai beberapa pillbox sebagai sebahagian pertahanan British, kedudukannya berkaitan dengan perlindungan lapangan terbang dan loran strategik itu dia. Dan seterusnya lokasinya di Sungai Layar Port, daerah Kuala Muda, di lokasi anggaran Sungai Layar juga Sungai Petani. Kubu British yang dibina menghadapi kemungkinan serangan Jepun, tujuannya termasuk mengawal kawasan Sungai Mabuk dan Sungai Muda daripada pencerobohan. Dan terakhir, 15 melengkapi 15 lokasi iaitu di Kedah, iaitu di Bukit Penjara Fort, Pillbox Pantai Merdeka, daerah Kota Kuala Muda. Ya, lokasi anggaran ialah Bukit Penjara dan Pantai Merdeka. Kawasan pertahanan British yang mengawal laluan sungai dan pantai masih terdapat tinggalan bunker ataupun pillbox konkrit perang dunia kedua di kawasan Pantai Merdeka. Itu menarik sekali . Dan juga satu lagi iaitu Mabuk Pulah, kisah apa yang orang tak tahu, di mana insyaAllah saya akan cuba kongsi bersama anda, iaitu yang berlaku pada 16 Disember 1941, sebuah batalion Punjab ditugaskan mempertahankan jabatan di utara Merbau Pulas. Jabatan itu telah disediakan untuk dipusnahkan ketika pengguna British berlaku pertempuran sebelum jabatan tersebut akhirnya diletupkan. Okey, antara yang paling kuat untuk pada kali ini tadi ialah lima lokasi penting, iaitu Jitra, Asun, Manggui, Merbau Pulas dan Bukit Penjara ataupun Pantai Merdeka. Okey, sekian banyak cerita tentang iaitu 15 lokasi peninggalan peristiwa Kedah, Perang Kedah di Kedah sepanjang dengan Belambang Kemerdekaan ini. InsyaAllah di depan banyak cerita dan cerita, dan pasti jangan lupa untuk anda semua, kalau ada cerita boleh kongsi dan juga kongsi bersama kami, hantarkan ke WhatsApp Kedah FM. Yang penting terus pelihara keharmonian, kecateraan di Malaysia. Okey, hayatilah kemerdekaan, dan yang penting jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang Kedah FM. Sekian dulu untuk cerita pada minggu ini. Jom layan sampai jam 2.30 malam bersama DJ Iz, santai dan berbelah, hashtag damaikan jiwa.
1: Dengar sini kawan-kawanku sekampung, aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya.
2: Doa selamatkan adat. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.
3: Wahai Melayu, umat Melayu.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
2: Santan anda belah hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerangan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
3: Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: #GetSomethingBetter.

Suka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura, dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samarahan 152, di Sibu 151, di Bintulu 126, dan 168 kawasan baik. Sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, dan juga model cuaca menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak, dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat, dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan Nasional Geng Burung Hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan secara langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga My TV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Click, iaitu di rtmclick.gov.ny. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni, ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebu. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 di Dewan Sentral Sarikir pada 25 Ogos ini hanya melibatkan majlis perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikir, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Bek J Adi berita kepada kawan 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.29 minit pagi, dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.56, di Kota Baru 5.56, di Johor Baru 5.54 minit pagi, di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi, di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi, di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, di Ipoh Perak 6.03 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi, di Alor Star 6.03 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Radio Malaysia Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Allahu

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawaterapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Oh, 3 bulan. Apa tu? Dan wakab pun kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hannah Yeoh. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tonto sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.